Osanu o, edi Yesu, edi waji amam, esa o yari, jiwa yari sa, jiwa yari sa, jiwa yari sa, jiwa yari sa, jiwa yari sa, jiwa yari sa, jiwa yari sa, jiwa yari sa, jiwa yari sa, jiwa yari sa, jiwa yari sa, jiwa yari sa.